Uniku cikno nanginan bawa bawalatan pelawatan ada di pihak sana yang dalam.

Sat maku winalu ye. Polawat ide tapak ide sugere pakulun dalem sido karyem.

Nemuaning sabdawaro pancawaro sane adung kebawa sedina mahutama.

0: Malepisanti tiang matur niki pinake bagawan tenabi ratu. Sampunan pisana ratu. Sampunan memargi kadu sapunike ring dijelingih ngingih yang ratu ke prabon ratu nih. Panyak ratu sami tansah tinut kinten.
1: Ninggi suksume atasnya nih panyaman. Punika wawu jerumaku tirte nggih. Nggih, sanjukan lumen jerumangku, punika talo jerumaku praja. Pak Liwi, Pak Gedeka. Duane sampun minap galah pun telah niku mangge. Nggih. Tapi tiang antuk prama santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksume sapisan telah niki galah tiang lumen apalen niki nyemplung nggih, melebos. Malah jaga landu di tang, ngiring duduk, biasa yang rumah sedap dan sana juga melintang ini.

0: Alors,
1: Nyung manik ratna nipunika wenten menggenah ering cakra dewa ratu dahaten dumilah.
0: Arre!

Waluya sekadi ketatuan hidup i manusia, taler idem tunjung manik ratno nepunike sekadi ketatuan jeladi di sana jimat.

0: Nang sari.
1: Nang sari. Kalaning punika punyane katur canang asebit sari.

0: Aduh, kayu ning margi yang tresno asih ring jagate.
1: Saneng alim bakang jati.
0: Agah kayu ning ngererah jati patut ring jagate.

0: Yes, semua Kak Nadia niki nggih suarane pegat-pegat nggih.
1: Nggih.
0: Nggih Pak De. Sinyal menawi kurang jelas nggih.
1: Nggih. Ampun dong tiang nggih. Nggih. Nggih Pak Mohan. Jero mangku merajo pati saking pemenang. Munga-munga jero mangku. Nggih. Nggih. Nggih Pak De, Pak Mohan tiang usul pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemo Kak Nadia kukuh marga tabanane ukuran malde. Bu Sukaryani ngeranying.

Nama nawi teh ja salah laku nyen rawat si binyopan nah maluan ngeriin nya yang masa dua jang ide leh ben bisik nih.

Tuh mah kehawinan jek kepupung rasa bangun beli jek gagang sarang batis beli berjalan main nyoma. Begitu mesti menteng game.